Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anlamadqanlar, Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğur çanlısı. Bu gün 2026-cı ilin 9-cu may şənbə. Hazır Anqara vaxtı düşdünkən saat 1, Ürümçi vaxtı düşdünkən saat 4. Hörmətli radio dinləyicilər, anlatışlarımızı hər günü Anqara vaxtı düşdünkən saat 1-dən 2-yə keçə, Ürümçi vaxtı düşdünkən saat 4-dən 5-yə keçə bolğan aralıqda Türk saat 3-ə, Türk saat 4 aşmını həmrəlləri və radiomuzdan internet səhifələri www.trtuyghur.com www.trtuyghurcha.com və yəki www.trt.net.tr uyğur adreslərdən birbaşa anlaya bilərsiniz. Anlatışlarımızın təkrarını hər günü Ankara vaxtı etkən saat 5-dən 6-yəcə, Ürümçi vaxtı etkən saat 8-dən 9-a qıç bolğan aralıqda qısqı dolqun 9465 kilovoltsə süni həmrə və internet arqılıq anlıqıl bulur. Bugünkü anlatışımızda xəbərlər, Türk dünyasıda səhnə səniti, radiomuz üçün təyərləqən məxsus proqramma və muzika tamaşa dünyası qatarlıq proqramlarımız var bulub, aldığımız ki, bu saat boyunca sizlərlə birgə bolumuz.

Trump Rusya Ukrayna oturusunda vaqtlıq uruş toxtatış kelişimi hasil qılınğanlığını elan qıldı. İki tərəf bunu cəzimləşdirdi. Amerika BDT-nin İranğa aid qərarına tözdüş kirgizdi, amma Xitay bilan Rusiyanın yanında rədd qılışı kütülməkdə. Əmədə Xitaylar xəbərlərimizin təfsil məzmunları olsun. Türkiyə Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiyənin müdafiə, aviasiya və aləm boşluğu sənayetində dünyanın yüksəlibatqan güclərindən biriga aylanğanlığını aytdı. İstanbul'da ötküzülgen Saha Expo 2026 yarmankisi de söz kılgan Erdoğan, Türkiye'nin hazır bu sahalarda dünya miqyası da təsir küçüyü batkan devletler qatarıdan uğrun alğalıqını bildirdi. O yana yarmankide imzalanğan 182 kelişimden cəmi 8 milyard dolarlıq sodi miqtarı yaratqalıqını. Bunun içi de 6 milyard dolarlıq kelişimden eksportini nişan kılgalıqını əskertti. Amerika Turalıqı Qarşı Turuş İdarisinin sabiq başlıqı Joe Kennett'nin etişi, Amerika bilen İsrailiyanın İranğa qarşı qozıqan uruşudan ilgiri, Amerika istihbaratı Tehran'ın yadro quralı tərəqqi qıldırmaya vatqalıqıqa bir dək qoşulğan. Uyana mündaq dedi. Amerika istihbarat orqalları əgər İran hücumğa uçursa, Amerika bazılarının öç alıdıqalıqı və Hurmuz boğazını taqaydıqalıqı doğrusu da aldın agaqlan uruş bərgən. Bu əhval 28 fevral uruş başlanğandakin yüz bərgən. O, İran bilen uruş kılıç meselesindeki fikir ihtilabi sebebinin Mart ayında istifa bergen bulup, növbetteki vaziyetini Irak uruşçudan ilgirki ceryanına okşatkan. İsrailiyanın Livan'ın cenubu kılgan hücumada bir puhralar müdafiye hadimine özü çıkılgan az digende 21 kişi cennetin ayrıldı. Gerçi 17 April ilan kılınan ve 17 Mayıs'a uzartılgan uruş toktiteş gelişimi bolsumu, İsrailiya Livan'ın her kaşı ceryalarına her gün ilgidek hücum kılıçını devamlaştırmakta. Rəsmi rəqəmlərə qarğanda 2 martdan başlanğan İsrailiya hücumlarında az digəndə 2759 kişi cənərdən ayrılğan, 8512 kişi yaralanğan və 1.6 milyondan artıq adam öy məkanlardan ayrılğan. İranın Mehir agentliğinin xəbərinə qarğanda Amerikanın Hurmuz boğazı və Oman qoltuğu ətrafındakı bir İran yük paraxoduna qılğan hücumda bir paraxod xadimi cənərdən ayrılğan, 4 xadim yoxab getkən. Minab layihasining boshlig'i Muhammad Rad Mehir juma kuni qutqurish atrotlaridan yo'qolib ketgan bir paraxod xodimining jasadini topganligini, yaralangan 10 xodimning doktorxonaga yetkazilganligini aytdi. Bu voqea Iran bilan Amerika qurolli kuchlari o'tirishidagi tunugun kechidan boshlangan to'qnashuvdan keyin vaziyat jiddiylashib qolgan bir paytda yuz berdi.

və məşğul haləti durdu. Ondaqda psixiklik cəhətin aram eləşi həqiqətən mümkünmü? Əsələm aləyküm, möhtərəm anlıqçılar. Kilinkilik psixolog yazıqıcı Rabia Yavuz, TRT Xəbər kanalının məxsus yardını qıbıl qılğanda zihni cəhətin harqılıqdan səhəbləri, nəmi üçün cimsitlikdən bir aram boladıqalıqımız və həqiqi zihni aram eləşinə qandaq boladıqalıqını çöndürdü. Bu podcastda balılıq ailələrinin zihni boşluğunu qandaq qodaylıqalıqdan tartıb, rəqəmlik zəhər tazlaşının əhmiyyəti keçə. Uyğunun kupayı qılış qılmaydıqalıqıdan kündülük hayatta qolunuş qıbılıqan kiçik, amma önümlük zihni aram eliş texnikiliqıcə zamanivi kişilər ihtiyaclıq bolğan barlıq suallarga, cümlədən zamanivi kişilərinə zihni yüki və həqiqi aram elişinə nimi kəlikə toğırsı da birlikdə cavab izləyimiz. Zihni harqıllıq digən nəmə? Rabia Yavuz zihni harqıllıqa mənənən diqqət qılış, qarar çıxırış və uşur bir tərəf qılış sistemlərindən ziyadə işiltilişi səbəbinin kilib çıxan vaxtlıq iqtidarını yox deyiş dəb təbir verdi. Bu, nəmə digərlik? Diqqət çəçiliş, untuqaqlıq və qarar çıxırış qeyliq. Sizə tonuşluq duyuldu mu? Zaman və zihin nəmə üçün bunca bala çarçaydı? Rabia Yavuzun qarışıca zihni harqıllıq zamanivi turmuşunun mürəkkəbliki və uçur köpülkünün təbii nəcidisidir. İctimai taratqular, eləxətlər, toxtumay gelib durduğun uçurlar. Oru bilən izcil bağınışlıq buluş zihində heç qandaq boşluq qaldırmaydı. Bu zihinli həmişə ciddi halətdə tutulu. Oyla bəqin, ətdigən uyğanğan vaxtınızdan başlap telefonunuzu yoxlayırsınız. Xəbərlər, uçurlar, ictimai taratqular. Gün boyu qançılı qarar çıxırsınız. Nəmi işdən başlap, qaysi ilxətkə aval cavab qaytırışıqca, qaysi məzmununu yaxdırış, yaki yaxdırmaslıqca bolğan yüzləgən, bəlkə mınlıqan kiçik qararlar. Nəmi üçün cimcidliq kişini bir aram qılıdı? Bu yerdə intayın qızqarlıq bir nöqtə var. Biz cimcidliqdən bir aram bolmuz. Nəmi işqa? Rabia Yavuzun etişcə, bu zaman və zihinin toxtumayı qədəxınlaşqa ögünüb qalqalıqıdan gelib çıxan. Rabia Yavuz mündəxtər. Cimcidliqda kişi özünü bikar qalğanda hiss qılırdı. Əslində, cimcidliq işki yığınlışının biologiyalik əsasını təyyarlaydı. Bunundan faydalanmayan kişilər üçün cimcidliq huzur emas, bəlkə bir aramlıq elib gəlirdi. Demək, biz əməliyyatda özümüz ən ehtiyaclıq bolğan nərsidin qəcəbatımız. Psixikilik cəhətin aram eliş mümkün mü? Rabia Yavuz bu sualga nəhayət iniq qılıb mündaq cavab verdi. Psixikilik aram eləş mümkün, amma bu pasif emas, bəlkə aktiv hərəkət tələb qılırdı. Şundaq, aram eləş üçün mü tersiyalıq gərək? Zihni aram eləş pəqət anlıq türdə uçur iqimi və qarar çıxırış devrilikidin yaraqlaşış arqılıqla əməl gəşir. Təbiyyətdə vaxt ötküzüş, dijital, yəni rəqəmlik qurallardan yaraqlaşış və bunu hiss qılıb yaşaş. Mana bunlar zihni aram eləşinin ən əsaslıq amilləri hesablanır. Sayahat qilish kupayı qılamdı. Mən sayahat ke çıxdım, məsələ yox, şundaq qo, dəb soruşunuz mümkün. Əfsus, məsələ unca adı yəməz. Rabia Yavuz mündəq dəyir. Əgər sayahat pelalıq bolsa, yanına zihni çərçişini davamlaşdırışı mümkün. Həqiqi zihni aram eləş, uçur iqimini azaytış və qarar çıxırış sanını tövəltiş bilən mümkün boludu. Hər günə yeni bir şəhər, yeni muzih və toxtumay plan tüzüş. Bunlar zihin üçün bir marafonca yügrəş bulub qilish mümkün. Dijital, yəni rəqəmlik dünya zihinə qandaq təsir qılıdı? İctimai taratqular və ekranlar zihinə aram eləş boşluğu qaldırmay, toxtumay qadaqlab durdu. Bu əhval diqqətini yığışını qiyinlaşdırdı. Birər nərsə uxuvatqanda, yəki körüvatqanda özünüzünü qancaq etəm telefonunuzga qarğan halətdə bayqıdınız. Zihni aram eləşini qandaq qılış gərək? Rabia Yavuzun qarşıca zihni aram eləş boşluğa orun acırtış bilən başlandı. Planlamayı ötküzdüğün vaxtımız bolışı, təbiyyətdə vaxt ötküzüşümüz, ekranlardan anlıq türdə yıraq qılışımız gərək. Bu hərəkətlər zihinli alfa dolğun halətdəki ötküzüd və aram iliş bilən təminləyir. Əgər sayahatə çıxalmısınız ki, bundaq vaxtda kündülük həyatınızda kiçik özgürlüklərini qılsanız boludu. Rabia Yavuz mündəq deyir. Bir istakan çayını hiss qılıb içişinin özümü zihni aram iliş bolalaydı. Qısqa piyada minmiş, təbiyyət bilən uşarışış və nəfəs məşqləri zihinlə yaşardır. Mühimi, anlıq türdə toxtaşını biliş. Balılıq ailələr nəmi qilişi gərək? Balılıq ailələr üçün əhval texmi mürəkkəb oluşmaq ki. Rabia Yavuz balılıq ailələrə mündəq təklif verdi. Kündülük turmuş adətlərdə iniq çıqrarlarını bəkdim. Aram ilişqə vaxt acırtılışı və vaxt bəkidilişi gərək.

İlleşir, ilkülən xavrarın qıytxaça madmunlən tanış olun. Prezident Erdoğan Alnaxayamlən telefonu arqali fekotdeş geçirdi. Erdoğan Türkiyənin Avropa Birleşini adalıq etabındakı statik əhmiyyətini ünsürcəkdi. Putin Füsölün fekotdeşlikdə Rusiyanın Slovakiya energiya üpçünçülü üçün əxri zadı etcəkdiyini aytdi. Xormatdın Necər İnvolta şöbəyləki xavrarın doğul madmunli zindiq qadını etirməkçi. Prezident Erdoğan Alnaxayamlən telefon arqali fekotdeşlik geçirdi. Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Birleşen Arap Emirliklerinin dövlət yolaşı Alnaxayamlən telefon arqali fekotdeşlik geçirdi. Türkiyə Respublikasının prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Birleşen Arap Emirliklerinin dövlət yolaşı Şeyh Muhammed bin Zayed Alnaxayamlən telefon arqali fekotdeşlik geçirdi. Prezidentin yanındakı kommunikasiya idarətinin ne sosial platforması arqali beren xəbərnamətinə görə telefon fekotdeşliyini Türkiyənin bayiyyənin aratınaqı ödara atnaşqırılın birlikdə tibtar və xalqarın metinləri telcərli. Prezident Erdoğan iki yurdun aratına sevda, energiya və xoğubsuzluq gəli uğurların başlı durmağına, bir neçə uğur oyuncu edilən xilmatdaşın potolandırmağına əhmət beləniklərini belləq geçdi. İran ve Amerika Birleşen Ştatlarının aratına qatçatınışıq etabına sevdi başçan geçilən vaqalara qeynin sözlərin Erdoğan, Bayanın öz otayalarını ve xoğubsuzluğuna doğal qollu beləniklərini ünsür çekdi. Prezident Erdoğan Türkiyənin deyişi yurtları ilə aratınışı xatlayanını, Amerika Birleşen Ştatları ilə İranın aratınışı metelənin diplomatiya arqaya çözülmək üçün tağırla ediyanını bellidi. Erdoğan Türkiyənin Avropa Birleşini adalıq etabına qastatik əhmiyyətini ünsür çekdi. Türkiyənin Avropa Birleşini adalıq etabına qastatik əhmiyyətini ünsür çekən Prezident Erdoğan, Türkiyənin adalığı bilirlişin gücünü güc qoşar deyib bellidi. Türkiyə Respublikasının prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 9 may Avropa günü münasibətində qutlu yüzlənməsini çap etdi. Prezident Erdoğan yüzlənməsinə Avropanın bütövlüyünə tərəf ilkinci ədimin edilən günü olan Şuman carnamatının oran edilən günü 9 mayın yani Avropa gününün parağatçılığa, xidmətdaşlığa və özara filo xormada layıqlıqda umumi gelecek qurmaq maqsadının anıq qorxucusu bulunduğunu belləb geçdi. Avropa Birleşinin esaslanan düzgünlərinin şu günlə köp tərəfli krizi başa keçirənini və ulu sinadan keçənini anıqtan Erdoğan, Şuman carnamatının ilan edilən günü 9 mayın Avropa gününün Avropa Birleşinin esası simvallarından biri olman eytəm aqlimizda parağatçılıq, xidmətdaşlıq və birik-birəyə sarpa qoymaq esasında umumi gelecek qurmaq maqsadının kim anıq qorxucusudur. Bundan 76 yıl odal dörüdülən Avropa Birleşinin esaslanan düzgünləri şun künnə köp tərəfli krizi başda geçirər və ulu sinadan geçər. Dünya yurtlarına yarama təsirini yetirən tüvüşlər, siyasi krizlər və iqtisadi qıyınçılıqlar Avropa Birleşinin xat gengerimli və birləşdirici siyasət alıp barmağını tələb edər, deyib belədi. Prezident Erdoğan, Avropa Birleşinin dalaşkar yurt bulan Türkiyə bu etapda esası oran eyləməyə davam edər. Yetilən tepkiddə Türkiyəni öz üçünə almadıq Avropanın krizlərinin kötlərindən gəlməkdə qıyınçılıq çəkcəkdiyini görmək qolyar. Türkiyənin qoruma ağdalığı Avropa Birleşinin gücünə güc qoşur, deyib bellidi. 9 may Avropa gününün yerləşən geografiyamada parağatçılığa, durnuqluğa və arqalaşığa səyab bulmağını ümid edənini nıqtan Erdoğan, rahatlarımızın baş durmağını Avropa yurtlarının xalqlarının Avropa gününü qutlayarını idi. Putin Füsölün fekotdeşlikdə Rusiyanın Slovakiya energiya üpçünçülüyü üçün əqli zadı etcəkdiyini aytdı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin şənbəgünü Kremlin Slovakiyanın premyer-ministri Robert Füsölün geçirən duşuna Rusiyanın Slovakiyanın energiya zərurluqlarını qanatlandırmaq üçün əqli zadı etcəkdiyini aytdı. Slovakiya Avropada yenidən Rusiyadan neft və təbiqat satın alayan asanlı yurtların biridir. Slovakiya esə tərəfdən qurulan Druzhba Truva çevresi arqalı Rusiyadan neft alır. TV qad orta yurda Türk Akme Truva geçirgisi arqali gelir. Fisa 2. Jahan urushunu eserin Nazit Germaniya qarşı yengisini yatdımaq maqsadlarına geçilən çaralar qatnaşmaq üçün Moskva baribdi. Rusiyanın dövlət mətbuatı ön Fisa'nın yürüyüşü qatnaşaqdığını xabar veribdi. Avropa Birleşinin adatı olan Slovakiya Rusiyanın siyasi qatnaşqını saqlamağa tinəşər və bu terişlərin tövrəqində infrastrukturatını qoranına son Rus üpçünçülüğünün 100 eurumun qatıqı mətbolcaqdığını yöngə sürüyər. Xormatdın necərsin daşarıq xavranı dinlediniz.